0: yu bassari bassari ci digg géej gi ca fañ ko daa bàyyi muy jur muy nafi la waxuñu ko danañ ko ne kaay mu ñëw ba ci néeg ñu ne xoolal ke bi mu jàkk bi ne jàkk sëñ bi xool ko muy moom dafa fetalam rek teg fii
1: xaru
0: xaru mu jeex tàkk waaw